0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på KN Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra Utsikten på Stakvollan. Du får også kjøpt bingoblokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss Bestasjonen på Kvalersletta, og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Radio Bingo.
2: God mandagskveld, og velkommen til en ny Radio Bingo med oss her på Radio Tromsø. Vi skal gå gjennom spillereglene. Vi har 5 spillomganger med trippel, 1, 2 og 3 rekker. Trippel er 3 loddrette tall innenfor samme spillefeltet og gir en premie på 100 kroner til den første som får godkjent på lufta. Alle enrekkerne er 100 kroner, torekkerne 400 kroner. I de 2 første spillene så er trerekkeren på 600 kroner. Spill 3 er 1500 kroner, spill 4 600 kroner. Og i 5. og siste spill så er trerekken på 3000 kroner. Vi har også litt ekstra premiering. Får du en rekke innenfor 12 trekk, så kan du vinne 200 kroner. 2 rekker innenfor 32 trekk kan gi deg 800 kroner i premie. Hvis det er flere vinnere på 2 og 3 rekker, så deles premien med en minimum 100 kroner per vinner. Vi har også med oss 2 lykketall, og lykketallene dem kommer vi tilbake til rett før vi starter å spille. Skulle du få en trerekkers bingo på et av kveldens lykketall innenfor 48 trekk, da er det superpotten vår som er i spill, og den er på 100 000 kroner. Får du trerekkers bingo på lykketall på trekk 49 eller 50, da er det gullpotten på 35 000 kroner, og lykkepotten på 10 000 kroner, den kan du stikke av med hvis du får en trerekkers bingo på lykketall fra trekk 51 og utover. Premie godkjennes kun til de som ringer inn før bingospillet fortsetter eller at spillomgangen er avsluttet. Du må kontrollere at blokka di er stemplet med dagens dato. Har du kjøpt bingoblokk på nettsida radiotromso.no, så trenger du ikke å bekymre deg for datostempling. Vinnerblokken merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer, kontrollnummer og premie du har på blokka. 2 måter kan du bruke for å sende inn til oss på. Enten per post, og da bruker du adresse Radio Tromsø, boks 2010 93 26 Bardufoss, eller du tar et bilde av hele spillsida du har vunnet på. Hele første sida må også følge med. Legg det som et vedlegg i en e-post, fyll inn nødvendig informasjon, og send den av gårde til bingo@bardufoss.no. Da er vi straks klar for å starte kveldens spill. Vi tar en kjapp liten pause og er straks tilbake.
0: Du hører på Radio Tromsø.
3: Velkommen til Radio Bingoen, ja. Som han Halvard var inne på, så har vi 2 lykketall. De lykketallene er dagens dato og ukenummer. Og dagens dato det er 12. oktober, og ukenummeret er blitt 42. Så lykketallene er altså 12 og 42. 12 og 42. Da tenker jeg det formelle er i orden, og vi kan begynne å trekke tall. Og første tall ut, det blir 35, 35. Tre, nummer tre. Sekstini, seks, ni. Nitti, ni, null. 64, 6, 4. 20, 2, 0. 89, 8, 9. 24, 2, 4. Trettifire, tre, fire. Tolv, en, to. Sekstisyv, seks, syv. 65, 6, 5. 9, nummer 9. 84, 8, 4. 59. 5, 9.
4: Bingo!
3: Vær så god.
5: Hei, jeg hadde trippel på 84.
3: Trippel på 84, ja. Og det regner med du har et kontrollnummer også.
5: Ja, 10, 481.
3: 481.
5: 10, 481, ja.
3: Ja, det har vi. Og hva da nu, ja?
5: Maja Skogvang.
3: Maja. Läs på det tal.
5: 90, 89, 84.
3: Ja, helt riktigt. Gratulerar.
5: Ja, tack, tack.
3: Ja, hej.
5: Hej.
3: Hallå, ja. Det var någon som ringte, men det blev lagt på. Så oavsett, trippeln gick där på tal 84. Trippeln är god. Så ska vi fortsätta på ej räcka. Och de tre sista tal, det var 9, 84... Och 59. Då har vi nästa nummer ut. 28. 2, 8. 56. 5, 6. 37. 3, 7. 'Varsågod.
5: Hej, jag har bingo på ei räcka.
3: Ja, och på tallet?
5: På tallet 56.
3: 56, ja. Och då har du ett kontrollnummer.
5: 11616.
3: 616. 11616. Ja, och vad är namnet här?
5: Mette Johansson.
3: Mette. Läs på ett tal.
5: 3, 20, 35, 56 och 84.
3: Jo då, det är helt riktigt. Gratulerar.
5: Tusen tack.
3: Ja, hej.
5: Hej.
3: Hallå, ja. Hallå. Det var en som ringte in här, men i alla fall det gick ej räcka på tallet 56, för någon hade på något på 37, så är de för sent ute. Greit, men vi fortsetter da på to rekke. Og de tre siste tallene, skal vi se, ringer det, ja. Vær så god.
6: Hallo, ja. Anton Pedersen.
3: Ja.
6: Bingo på 56.
3: Jeg rekker på 56, du også.
7: Rekker på tallet 56.
6: Ja.
3: Og du har et kontrollnummer.
6: 31655.
3: 41.
6: 31655.
3: Ja, 31. 6, 5, 5.
6: Ja.
3: Der er den, og Arnt, hva så Arnt Ole?
6: Pedersen.
3: Ja.
6: Ja.
3: Vel, det er sånn. Ja.
6: Ja. Ja, det er 3, 28, 34, 56, 65.
3: Ja, den var også helt riktig. Gratulerer.
6: Ja, takk.
3: Ja, hei. Ja, då har vi två vinnare på en räcka och vi fortsätter då på två räcka. De tre sista tallen, det var alltså 28, 56 och 37. Då Då ska vi se vad dessa tal blir. 48. 4, 8. Tretten, en, tre. Førtisyv, fire, syv. Førtito, fire, to. Tjue syv, to, syv. Åttitre, åtte, tre. Åtti, åtte, null. 39. 3, 9. 61. 6, 1. 82. 8, 2. 31. 3, 1. 18, 1, 8. 79, 7, 9. 46. 4, 6. 63, 6, 3. 8, nummer 8. 87. 8, 7. 33. 3, 3. 68. 6, 8. 70. 7, 0. 10, 1, 0. 85, 8, 5. 75. 7, 5. 72. 7, 2. 4. Nummer 4. 78. 7, 8. 54. 5, 4.
4: 5, 4. Bingo!
3: Vær så god.
8: Jeg har to rekker på 4.
3: På 4. Og bongnummeret det var...
8: Skal vi se, 31, 55, 2.
3: 31, 55, 2.
8: Ja, Linda Moen.
3: Det var Linda.
8: Ja. Og tallene er 12, 28, 46, 75, 84, 4, 34, 48, 59 og 61.
3: Det stämmer det. Gratulerar.
8: Tack ska du ha.
3: Hej.
8: Hej.
3: Ja då, det var två räcken hon har gjort och det stiller på telefon, så vi fortsätter på tre räcke. Jag har läst upp 45 tal så långt och de tre sista talen det var 4, 78 och 54. Då fortsätter vi med en, nummer en. Fyrtio, fyra, noll. Tjugonio, två, nio. Femtioen, fem, en. Sextiosex. 6, 6. 19, 1, 9. 77, 7, 7. 62. 6, 2. 38, 3, 8. 41, 4, 1. 2. Nummer 2. 15, 1, 5. 81, 8, 1. 73, 7. 3. 86. 8. 6. 7. Nummer 7.

0: Varsågod. Hallå.
1: Hallå.
0: Hallå, ja.
1: En sån art trippel.
0: Du har en trippel?
1: Ja.
0: Jaha. Hur skulle du kasta tal du fick den på?
1: På 71.
0: 71, ja. Riktigt.
1: Ja.
0: Och vad är kontrollnumret?
1: 2932.
0: 2932.
1: Ja.
0: Ska vi se där, ja. Okej, okay, och vad var namnet här?
1: Line Monica Simonsen.
0: Line?
1: Ja.
0: Okej, okay, bara läs talen, Line.
1: 76, 71 och 78.
0: Ja då, helt riktigt den. Gratulerar.
1: Tusen hjärtligt. Ha dem.
0: Ha dem. Ja då, då är vi färdiga med trippeln och vi fortsätter på ej racka. De tre sista talen, det var 71, 85 och 20. Då har vi nästa nummer ut. 73. 7. 3. Sextio. Sex. Null. Trettionio. Tre. Ni. 53. 5. 3. 12. 1. 2.
2: Bingo!
0: Varsågod.
1: Bingo på 39.
0: 39.
1: Japp.
0: Yep. Ja då, och har vi har tillbågnummer här.
1: 13958.
0: 13958. Ja, där har vi den. Och vem är vinnaren då här?
1: Gunnsätra.
0: Gunnsätra. Okej. Okay. Läs bara tal.
1: 3-23-39-71-80.
0: Ja, den är helt riktig. Gratulerar.
1: Tack, tack.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Okej, okay, då var ej räcka undergjort och det är 2 räcker som nog står för tur. De tre sista tal, det var 39, 53 och 12. Ska vi se vad vi då har. 57. 5, 7. 5. Nummer 5. 15. 1, 5. 65. 6, 5. 77. 7, 7. 32. 3, 2. 84. 8, 4. 36. 3, 6. 79. 7, 9. 72. 7, 2. 25. 2, 5. 55. 5, 5. 74. 7, 4. 88. 8, 8. 42 4 2 21 2 1 1 nummer 1 13 1 3 7 nummer 7 81 81 54 54 43 4 3 70 7 0 44 4 4 87 8 7 Vær så god.
1: Du har to rader på tallet 54.
0: På 54?
1: Ja.
0: Ok, og hva har vi til bognummer?
1: Det er 23582.
0: 23582.
1: Ja.
0: Ja da, og hva vi skal sette som vinnernavn her?
1: Hanne Høgstad.
0: Hanne. Greit, bare les tall.
1: 7, 11, 64, 74, 81, 25, 32, 42, 54 og 71.
0: Ja da, den helt riktig. Men nå det flere som ringer, så vi skal se hvor det går med det her. Ja.
1: Det greit.
0: Ja, hei.
1: Hei.
0: Skal vi se. Hallo, ja.
3: Greit.
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Ja, hallo, ja. Har du en bingo?
4: Bingo på 87.
0: Og da du alt for sent ute, for de som hadde bingo på 54, og det var fem trekk før deg da. Ja.
4: Oi, ok.
0: Ja. Ja, hei. Ja, da skal vi se. Det er flere som ringer her. Hallo. Ja, men.
1: Bingo på.
0: Hallo. Det var noe veldig.
5: Hei, jeg har to rekker på 70, men jeg kom ikke gjennom.
0: Nei, men du uansett for sent ute, for Johanne hadde på 54, og det to trekk før 70 da.
5: Ja, ok.
0: Ja, alt i orden.
5: Det greit, takk, ha det.
0: Hei. Skal vi se. Hallo, ja.
1: Jeg tror jeg hadde bingo på 57.
0: På 57?
4: Ja, eller 44 er doktet ut.
0: Ja, hvis du har bingo på 44, så har du i hvert fall for sent ute, for Johanne hadde på 54, som var fire trekk før 44.
4: Ok.
0: Så da du for sent ute. Ja.
4: Ha det.
0: Ha det. Ja. Som sagt, Johanne hadde bingo på to rekke på 50-tallet 54, så hvis noen har noe på 43, 70, 44 eller 87, så den for sent ute. Sånn det med den saken. Nei, men da skal vi avslutte to rekker og fortsette på tre rekker. De, skal vi se, vi har, ja, de tre siste tallene, det var 70, 44 og 87, og jeg har lest opp 45 tall så langt. Da fortsetter vi på 89, 8, 9. 90, 9, 0. 49, 4, 9. 68. 68. Fyrtiosyv. Fire, syv. Sekstiseks. Seks, seks. Sekstini. Seks, ni. 62, 6, 2. 34, 3, 4. 27, 2, 7. 14, 1, 4.

0: Varsågod.
1: Ja, det var bingo på 38.
0: Thorac på 38.
1: Ja.
0: Ja, men har du ett kontrollnummer då?
1: 3013.
0: 3013.
1: Ja.
0: Ja, okej. Och vem är det som är vinnaren här?
1: Randy Nyborg.
0: Randy Nyborg.
1: Ja.
0: Okej, bara läst tal.
1: 10, 20, 34, 38, 40, 55, 58, 62, 73, 83.
0: Ja, men det är riktigt. Det är helt korrekt.
1: Ja.
0: Gratulerar.
1: Tack ska du ha. Hej.
0: Ja då. Där hade du Randy tagit toräckern på talet 38. Då ska vi gå vidare på tre räcke. Och vi har läst upp 41 tal så långt. Och de tre sista talen, det var 38, 4 och 35. Då fortsätter vi med 43. 4, 3. Åttioen. Tjugotre. To. Tre. Tjugosyv. To. Syv. Tjueni. To ni. Sekstitre. Seks. Tre. Trettitre. Tre. Tre. 76, 76, 78, 78, 66, 66. 69, 69, 25, 25, 89, 89. 45, 4, 5, 30, 3, 0, 65, 6, 5. 25. Varsågod.
2: Ja, då Bente Handiksen så ring.
0: Bente, ja.
2: Ja, jag hade bingo på 89.
0: Ja, du hade en bingo på 89.
2: Ja.
0: Ja, det var 4 track sedan. Men uansett, kan du ha ett kontrollnummer?

0: 10-0-9-1-7.
1: 3-0-1.
0: Nej, 1-0-9-1-7.
1: Okej. 1-0-1-9.
0: Nej, 1-0-9-1-7.
1: 1-0-9-1-7.
0: Ja.
1: 1-0-9-1-7.
0: Ja, det är rätt.
1: Ja, okej. Okay. Kom så, Bente Eriksen.
0: Bente Henriksen.
1: Henriksen, ja. Henriksen. Ja. Greit, men vad är det läst i talan innan du?
0: Ja, 9, 12, 15, 20, 27, 35, 37, 40, 42, 58, 62, 69, 78, 83, 89.
1: Ja, det ser inte så värst ut det där.
0: Ja, tack ska
1: du ha. Ja, nej då, men ja. Den är grej du. Gratulerar.
0: Ja, hej.
1: Hej. Ja. Då ska vi se, då har Robente tagit tre räcken på tallet 89. Hvis det var då var någon som hade något på 45, 30 eller 65 så är det för sent ute. Det hörs inte sånt ut, så då tänker hon kan få de 3000 kronor där för sig själv. Ja, men då ska vi bara ta avsluta dagens spel. Och då vill jag önska vinnaren till lycka med premien och så husk på att sända in blocken till Radio Tromsø, postbox 2010 9326 Bardufoss, eller ta bild av hela spelsidan och första sidan och lägg som vedlägg i en e-post. Och fyll in nödvändig information och sända till bingo@bardufoss.no. Då får dere ha en fin måndagskväll vidare och välkommen tillbaka nästa måndag.
2: Okej, vad är jag nu? 1 2 3.
3: Är du en hund?
2: Nej,
4: en elefant.
2: Nej.
3: En bjørnbil?
2: Nej.
4: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kveles lite
2: där? Nej, mamma, du.
4: För du ser akkurat sån ut.
2: Alltså du, nu spelar vi spel.
5: Hun vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTax, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
6: Husk radiobingoen på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Narvesen på Nerstranda kjøpesenter midt i byen.
7: Dette er Radio Tromsø.